0: Pina zwidi samwezi iwa koni mugori la rulu hili na makori makumeri na matanhatu. Mwanya uyu chimerikana ine Marcos Nazario. Kumchene kuna Carlos Barros wairi tikuti mwalamba muna efecha hili la daire pano. Tahirira wadikanuwe tichitoma na msora masoko ulikuti iwo madumbe kana kuti wafunzisi wa madumbe ya Test Africa na Trans Escapa Company wapatembe iwo lakuti mutambo iwa meash finaish wa tasa di Mosambiki kukundu kwa profesiono yamanika izwe oti ukalirika kutoneko chidziwa musondomu umu mutambwe la mtunu nisongira pa oka mukatima ino chimoyo walikubvi iwo walikupeta nsimba zense kutoti okwanise koneka wachikunda pa mtambo ningana iwo uyu uyu vilikubvi ni mtambo uyu wakuti uchati yawaneke badungu mairi ayam ya chidra zwense izwi mukutsvaka kuti mbani akagale shasha mukati mwa ino province ya Manika kumakwikwi ayam ya tasa de Mosambiki izwi zwense parodungwa ya Test Africa lichatiloneke iro lichimana tsimba na dungwa ya Trans Escapa Company mufundzisi wa iro dungwa la Test Africa Dino Alberto iye aranga abve zwense izwi zviri kuitwa kuti akwanise kukunda pamtambo ningana iwo uyu zwense achipangizira ubaba hwache mukufundisa kwacha ananga kuita dungwa iro iri izwi zwense ninga iro dungwa lakuti pakati pa kutaka kuti roneke iro lichipao tembe kuna iwo doleri waro makamaka kubudiza mkukunda pa mitambo ningana iyo iye
1: pakutanga tuti kugadzira zvakanaka mitambo ndi mutambo match finish ndi uno daro acesso pra fase final ndi obrigação sempre o Test Africa kugara mbuto dzombere e sutru gadzirira pra mutambo tipasar pra fase da final e ti garantir o apuramento da fase regional e para final de semana isso aí tica
2: chegou da sua Test Africa chegou da chaca chaira amberi das vezes eu moro do em um mutambo tá sem sambiki
1: para cutanga para parte yang naí da tora Test Africa sempre com cada um lugar do habitual Test Africa como Test Africa na Doroeste na Test Africa muito os dias Test Africa ganhou campeonato 10 competições 10 isso não está chico quatro isso não está chico número um então isso só tido quebrar jejum e truco gazerira para ti onde que sempre Test Africa chico quatro chocutanga chico província monomânica
2: kuzotiwa kuno maadepto chipata chwa Test Africa ngaripo soko ora munu wa siire mungu wa ziru
1: tukwa kumbira awie masa ndio desimo segundo jokadore nga uye kwa pia Test Africa Test Africa irukuda maadepto irukuda apoyo isus turukontara na maadepto isi maneno nga awie kuti chapasa zvifaro asha Dakar no ashona semana iyi
0: kukundu kwa mfundisi wa dungwa la grupo sportivo Trans Escapa Company mukati mwa chimoyo Paulo Francisco Mande iye aranga abvi tingenda kiaona izvi pakukunda kwachaita wa dungwa la Test Africa iwo wananga kupa tembera kupasiswa kuti waendele mupindi linango izvi mukati mwa kwipindingana haya ya tasa de Mosambiki
3: tugadzirira masimbari ese kuti tione kuti nitakudini tuone kupinda fazi yokupedzisira tasa de Mosambiki. Tinoita marespeto ariese inkipa yo Test Africa, manje sutri kusenza, trikita masimba ariese, kuti tuone kubuda jogo i, tuende kuenda kuita jogo yokupedzisira Friend Academia, manje jogo ini kontra Test Africa, ijogo huruma ningi presusu, manje majogadoredu, e ter kusenza takapfara ter kusenza tinochinangwa chimwe chokuti tida kuenda ko chef finari yutasa de Mosambiki ino majogadori manganani kuti aripi kuzuwa zvakanaka ndina Mauro ndina Toni ndina Niro ndina Sina majogadori ango titulari maji aripi kuzuwa zvakanaka no jogo takaita no pensão takaguma maningi yakaoneka aita malezao. Mas tikita masimbari ese kuti mbuto dzenedzidzi tinokanda majogadori amweni kuti adaire zvaendeto amweni akarezonarike mas ijogo yokuti uye muone mwese sutu kuprepara jogo e takafara noiziya kuti Test Africa inkipa inokwanisa kudefendere zvakanaka mas nangwa chidisusu kupreparare majogadori edu tione kuti pakomo tinokwanisa kupinda pafazi imweni. Maji, tu gadzira zvoko zvakanaka, tu kumbira aesa noti apoyari, oeskapa, aone kutibetsirao, kuyakosi shiri jogoi, etibetsirao, kutitupanise kupinda fazi imweni, inozi fazi final.
0: Saka ane kuti anakunda pamutambo ningana iuyo wadungwe la Test Africa na Trans Escape Company. Iye ananga alikuenda kumitambo iyo ya kupisira. Pache zati aende kiepimana simba na dungwe la Academy Football ya Mchimoyo. Izwira kuti ilo leoneka lichipasiskwa halinga budisita ikaruma. Mumitambo ningana iuyo zwense izwi na kukombeka kwa elikuita wadungwe. Na makamata chenga iyo liponsa mukati mumitambo ningana iuyo ya mkwikwi ya Tasa di Mosambiki kukundu kwa profesional ya Manika. Kunemwe mwese mwurubata ndife wa radio Mosambiki musola wa mprofesionali Manika mwanya uli mumhepo ndi mwanya nati iyo radio na mitambo pansiku ya mwese ningansiku iyo ya chishanu. Topinda mumsolo unango wa chwiri wa masoko uli kuti iyo achati atangule mungubirai uyu kalikidiki tingati makwik iyo ya ramitambo ya basketball mukati mwaino provincia ya Manika. Izwi rense pachirengera na wadungwe madungwe na kwana iyo makumi matatu na matanhatu rense izwi budida mu matunga yense izwi tingati kuna iwo wana walikwenda kwene kujaha na iwo kuti wali pakati na pakati pa ujaha kulingana wakulu zvense izwi mukati mwa wamuna na wakadzi mu provinsi ya Manika. Munembi warubatano iro na kona mitambo ningana iye ya makonga izwi makamaka mu provinsi ya Manika. Lorinho Awas iye apatembe abve wa madungwe yensi aya na dzanga yali mukwikwingana aya izwi yadoneka ichidzinembesa mukati mwarubatano iro iri achibve panguwa ino iyi parikoneka kalikiriki iyo wakupeisa wakonembesa wadzua mpira kutoti makwipi aya yaoneke iyo yachenderera kumberi hapana tai mhingampini. Lorinho Awas iye alanga abve tingandakewa na makwipi aya yachakalani makwipi ya kuti yachazati iyo yasiane na enango na kutokoti rense julalonzirir hakuitoti makwipi aya yaoneke iyo yachidio hapana tai mhingampini.
4: Mas para esta jornada nós vamos ter, a primeira jornada vamos ter grande número de jogo na escola secundária na Vila Nova e uma parte também de jogos em Manica, no pavilhão do Clube de Esporto da cidade de Manica. Estamos satisfeitos porque as equipas já participaram com pelo menos no mínimo a filiação, que é de 5.500, por acaso, de uma equipa que tiver, ou clube que tiver muitas equipas, a taxa é única. E também temos adicionalmente a inscrição dos jogadores que vai em função dos escalões iniciados, juvenis e júnior, que varia entre 75 meticais a 250 meticais a inscrição de atletas.
0: Kukundu linango iye Lorinho Awas arukumbira kuna iyo madungwe kuitoti wachali pakati pa kunembesa wadziwa mpira kuitoti iyo wachimbize kupeisa jwense izwi kuitoti mitambo iyi yoneke iyo ichidziwa hapana mingampini pana kuti idzaoneke ichidziwa wena wachidzabvine kundera kuti mwoneke muchi ronzerera ma wadziwa mpira awa jwense izwi mukati ma makwikwe ningana aya aya.
4: São quatro equipas que já estão devidamente regularizadas, já submeteram a associação a sua revalidação dos cartões atletas. Para os novos também já emitimos os novos cartões. Uma e duas equipas ainda estamos à espera que eles enviem. Queremos já chamar a atenção às equipas que ainda não inscreveram seus jogadores ou que ainda não revalidaram os cartões dos atletas. Esse tem máximo até sexta-feira, que é o dia 12, para ver se tudo tratam, porque no sábado, dia 13, nós queremos arrancar com a nossa época, sem problema de existência de atletas que não estão devidamente inscritos na Associação Provincial de Basquetebol. Comunicamos aos arcos que só vão jogar atletas devidamente regularizada.
0: Kukali kuranga kwa munembi warubatano ilu na kona mitambo ya makonga kana kuti ya basketball mukati mwa ino provincia ya Manika. Lorinho Awase achiranga na kuda kwa kutangula kuchata kalikiriki uyu makamaka chenga makwipi aya ya mitambo ya makonga mukati mwa ino provincia ya Manika nati iyo ya basketball izu chivishu kalika kuoneka ichitoma mitambo iyi mugoberayo uyu. Mu provinsi ya Manika wadzi wa mitambo iyo tingati ya Nsoro wanafika iyo pa makumi matatu mu matunga makamaka yobuda kwene pa uwana izwi na majaha kulingana wakulu walikubvi wachati waoneke wachipinda mu kalikidiki iya lingana na kulonzerera kwa iyo wanhu kuti watakwanise kuona mitambo ningana iyoyi zvense muku itita kuti wadzaoneke chibudira ku mitambo ya dziko lino la Mosambiki ya iyo ya Nsoro ikwalirika kuti dzaoneke chiitwa mwezi wa pumhuri unauya uno uyu. Ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru walibatano la muprofesionali ya Manika na kona mitambo iyo ya Nsoro iye aranga abvi izvo izvi basa liri kuitwa kuitoti wanhu ningana awa waoneke iwo chigawo dalonzerera kuitoti wadzaoneke wachipangizira baba hwawo ku mitambo iyo ya dziko lino na mitambo ya hapansi pense. Benedito pomba iye apanganiza abvi tingande kiona wabvi wa mitambo ningana iyo ya ntsoro walikoneka izvi wachipinda mukati mwa makwikwi yakusiyana siyana izvi zvibve zviri pakati pakuronzerera kuita kuti iwo wagali na ubaba hwense pakudzaitira kuti waende kiaonana nawena mukati mwa makwikwi ya mukati mwa nino dziko na madziko yakunza.
5: Nós temos fora dos torneios de rodagem de competição, temos também dado aulas de regras de arbitragem para os nossos meninos, tendo em conta que pretendemos elevar a fasquia. Esse campeonato de outubro será um campeonato que visa apurar também os representantes de Moçambique no campeonato africano individual que vai decorrer na Namíbia. Então, a nossa última participação, deparamos-nos com algumas situações que pegaram os nossos atletas em contramão. Falo concretamente em regras internacionais. Algumas crianças nossas encontraram algumas dificuldades em alguns conceitos. Então, nós também temos vindo a partilhar algumas notas de competição internacional para essa faixa etária. Neste momento, nós estamos a trabalhar com todas as idades, só para ter noção, o atleta mais novo do grupo tem 7 anos, então nós estamos a trabalhar com todas as idades. O nosso último campeonato, esse nosso último torneio, tinha todos esses escalões, sub-8 até o sub-18.
0: O Kali Kuranga Kwa, Iye Mukuru-Mukuru, Warubatano, Nekona Mitambo, Iyo Yansoro, Mupurusine Yamanika, Benedito Pomba, Ivie, Achiranga Nabasari, Kuitwa, Muku Ronzelera, Kwa Iyo, Wadzi, Wampira Ningana Awa, Makamaka, Waku, Ti, Walikoneka, Wachipundiisa, Iyo, Walawatakwansi Koneka, Wachipinda, Mui, Makwipi Ningana Aya, Ya Mukati Manuziku, Na Mosambiki, Ziko ya kunza. Padoko na padoko wadikani tatikwana na umhera mwanya uno uyo ese tisate gao kutobo lopisi radikani ninguwa ino ya kutitende kiaona makwikwi ya rampira na juan hukumi na mbozi mudistrito la Shimoyo isu itichiranga mitambo iyo ya chisere ya mkwikwi aya pachibvi kulangako mangwana mugobera dungwe la football club jatrofa dinanga lirikudza na kanarinyo football club panguwa izo ziwiri na pindi umakumi manaina mashano mutambwe ilo la unipungwe kudzati basi mangwanai uyu mugoberai uyu panguwa izo ziwiri na pindi makumanai na mashanu pasarinyu ichazati yoniki iyo ichidwana agia da zona sej izwi mutambwe la Josina Mashele etoenda kiona musondo izwi pakuendera kumberi kwa mitambo ningana iyo yi ya chisere Vila Nova ichazati onika chumana tsimba na dungwe iro la Agustinho Neto mukati matambwe iro la 4 di otubro kudzati Union Sportiva ya tembwe inanga irikudwana football club Agustinho Neto izwi mukati matambwe la Kankomba Pisire dungwe iro la football club ya Miatsani wachadzati oneke wachidzao na dungwe iro la Lioni of Seat jwensi izwe mukati matamke la Josina Mashele. Wadikani kunza kwa masoko ringana aya tadikwenda kiaona enango makwikwi ya segunda divizao kukundu kwa profesional ya Manika izwe tichiranga pano apa mitambu iyo ya chisere akuti mugoberai uyu mutamke la ferroviario ya Gondola izwe kudishito ila Gondola football club pinsound Gado inangari kudwana Association Sportiva ya 3 de Março. Panguwa izo zinanga zikuita ziwidi na pindi makumi manai na mashanu. Panguwa zibuzi zinibasi izi klubi Sportivo Nova Jerusalem inanga irupumana simba na dumbo la kutribuinte i NCS Flubo Klubi mutambwe la mutunu hizongi rapa oka wa Muchimoyo. Peisire wadikani makulipi aya segunda divizao panguwa ziwidi na pindi makumi manai na mashanu. Izi mutambwe la Vanduzi. Unani Sportiva ya Vanduzi inanga ilikudwa iyo na Akademia Football ya Muchimoyo. Basi wadikani hapachina mazinsh kunza kote mazwita kunengwe mwense mukati prekeza mukati mwansiku ningani musiuno tishiranga chishanu siku 10 za mwezi iwa koni mugole rajuru viri na makole makumeri na matanhatu manya uyu wakuti ukemedrika na ine Marcos Nazario kumchini ukana Carlos Barros wairi tukuti mazwita mwalamba mchiba iwa Radio Musambiki.

0: habló para nada.
1: Aló, Marasei.
0: Tarde, ti marara o mono fara ere.
1: Tata, si tu no fara.
0: Duro tora nani.
1: Rutara na San Francisco, kuno kakatizi.
0: Kwa kakatizi, kuno fara ere.
1: Ya kuno tamba.
0: Tepe eti zi kupira kwe sondo.
1: Ha, kupira kwe sondo, nye masi na mbada kwa zira greja. Nangwana sabato, nimbo kupata pata. Kato zora, ndo enda ku inside. Domingo, nenda ku grace. Kikosi, nama ndipipana.
0: Aha.
1: Ea.
0: Mokwa tisa nwashanu?
1: Aha. Mokwa tisa mamnangu, iliti ziwa uchaeta kumisera. Noyazi anangu, Ameria Francis. Ameria Siribi. Zosa Siribi, Inasa Siribi, Samson Siribi. Zaita, ne?
0: Zaita?
1: Ea.
0: Mwani mangwana ni yaka naka?
1: Nada, mas ainda bastante, não
0: vou. Tá tendo.

0: C'è Nero.
1: Buon dia.
0: Oh, buon dia. Ti peni culata fra nemmè?
1: Nei, fitri quando poi basta, panna culata.
0: Ne, ti dirò, se ti muovani muri cupi in depo. Nkulangoti mbuti ya mulipoi imwe malimulipabasa. Nkulangoti hapanao tae kubvika wa madongaronga ya tani kulimushe.
1: Na hata panafipano ni pachiri tondowe hapana nyemba ya rasamunyu.
0: Na hitai?
1: Haa ne.
0: Ne ndidiyalo. Apo nkulangoti mchishanu.
1: Chishanu ndapinda zuru chishanu. Ndina budaliru msabudu.
0: Okay.
1: Ndoenda kunyumba.
0: Mm.
1: Mangwana mbini ngunduya.
0: Aha.
1: Ndobuda mchiposi. Kumutino tineta 24 hora 24 hora.
0: Ah, mnaenda siku ande siku nkabe?
1: Si.
0: Ne, ndidiyalo. Apo pa, finangoshu, izu, muna sankula zipi imwe komesa kana ngoti nyimbo?
1: Hata ne, natoma komesa mbo wabale wapa nyumba hapa tumeta avu.
0: Itani tuwa vendepo?
1: Ni chakutoma nenda kaomesa mkazu wangu, Maria Felix Mozej. Ndo ya mwana Anosu Vicente Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna Amelia Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna Marco Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna Bernardo Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna Luiz Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna Jaime Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna Delso Augusto Farnera Makurea. Ndo ya kuna yaya ndi Vitoria Farnera Makurea Gondora umo Berfa Sishkumanyanga. Ndo ya kuna Watiu Mbondoku ndina Elisha Makurea, Ticha Domingo na Jaime Makurea. Namba ndashuka pangkoma ina nyafuya.
0: Mazita mwopindao siko ule sistema kubera. Basa la mushi.
1: Ipambirimbo na basa.
0: Tatenda.
1: Naimu.
0: Mazita.
1: Obrigado.